0: Jambo sikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokupangia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Tarehe 21 Septemba 2026, Jumuiya ya Kimataifa inaadhimisha siku ya amani kimataifa iliyoanzishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kunako mwaka 1981 na kutengwa tangu mwaka 2001 kama kipindi cha kujitolea kwa kutotumia nguvu na hivyo kusitisha mapigano. Kauli mbiu ya mwaka huu ni wekeza katika amani kwa kila mtu, kila mahali, kila siku. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Dominika tarehe 20 Septemba 2026, mara baada sala malaika wa Bwana, alisema kwamba anafuatilia kwa wasiwasi mkubwa hali ya dharura ya kibinadamu inayoendelea katika baadhi ya maeneo nchini Somalia, ambapo vitendo vya vurugu na majanga yatokanayo na hali mbaya ya hewa vinazidisha ugumu wa maisha kwa wakazi, hasa wanawake na watoto. Kwa niaba ya Angela Rezaula, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baraza la Maaskofu Katoliki nchini Slovakia, katika waraka wake wa kichungaji juu ya Injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo linasema, migogoro ya kivita humkumbusha mwanadamu dharura juu ya utu, heshima na thamani ya maisha ya mwanadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Tunatambua zaidi jinsi ilivyo jambo lisilo na maana kwa askari au raia kupoteza maisha kutokana na tamaa ya uchu wa madaraka ya watu binafsi. Vifo vya watu wasiokuwa na hatia pamoja na watoto yatima ni matokeo mabaya ya vita na migogoro ambayo mwishowe kila mtu hupoteza, na maskini na walio katika mazingira magumu na hatarishi ndio wanaoteseka zaidi. Asira na ghadhabu ni mambo ya kuchukiza na mwenye dhambi hushikamana nayo. Uhusiano wa dhati na wandani kabisa kati ya uchokozi wa nje na uchokozi uliofichika ndani ya mtu ulitiliwa mkazo na Mtakatifu Maria Teresa wa Kalkuta alipokuwa anapokea tuzo ya amani ya Nobeli miaka 50 iliyopita. Akiwa mbele ya ukumbi uliotulia na uliojaa watu wenye ushawishi, hakusita kusema kwa utulivu kweli kuhusu maisha. Katika zama hizi mharibifu mkuu wa amani ni utoaji mimba, kwa sababu ni vita ya wazi. Mauaji ya moja kwa moja yanafanywa na mama mwenyewe. Ikiwa mama anaweza kumuua mtoto wake mwenyewe, tunaweza kutarajia nini zaidi ya mimi kukuua wewe na wewe kuniua mimi? Hakuna tofauti kati ya utoaji mimba na kuua. Katika muktadha huu, Injili ya Mathayo sura ya 18 mstari wa 21 hadi wa 35 inatoa mfano wa kutisha wa yule mtumishi asiye na huruma ambaye ingawa yeye mwenyewe alikuwa na deni, alipokea wema na huruma ya bwana wake na kusamehewa deni lake, lakini akaendelea kuwa katili kwa wale waliokuwa na madeni kwake. Kwa kina jambo hili ni kama kioo kinachowaonyesha uhalisia wale wote wanaopokea zawadi ya uhai lakini hawawashirikishi wengine uhai huo. Sisi tunawataka na kuwapenda watoto wetu, lakini vipi kuhusu mamilioni ya watu wanaouawa kwa njia ya utoaji mimba? Neno mamilioni linaweza kukumbusha taarifa zilizoenea sana kwamba idadi ya utoaji mimba nchini Slovakia inapungua. Bila shaka kila mtoto anayeokolewa ni habari njema na ya kipekee. Hata hivyo, watoto si takwimu tu, ni ukweli usiopingika kwamba kila mtoto ni binadamu kamili anayestahili kulindwa tangu wakati wa kutungwa mimba tumboni mwa mama yake. Hili ndilo lengo ambalo hatua madhubuti zinawahusisha kina mama walio katika hali ngumu zinazopaswa kulilenga. Pia ndilo lengo ambalo sheria zinapaswa kulifuata, yani kulinda injili ya uhai tangu kutungwa mimba hadi kifo cha kawaida kinapomfika mtu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, maaskofu wanasema kwa kuzingatia wito wa Injili tweka mpaka kilindini na kutambua hali yetu ya dhambi, bila shaka tunazingatia pia muktadha mpana zaidi. Nyuma ya maamuzi mengi ya kuhuzunisha ya kutoa mimba, kuna hofu au wasiwasi katika hali ya kuhisi kutokuwa na uwezo, upweke au shinikizo kutoka kwa mwenza. Kanisa halina nia ya kuwahukumu wanawake walio katika hali hiyo ya kisaikolojia, badala yake linataka kuwa nao karibu na kuwasaidia. Tukithamini utu, heshima, haki msingi za binadamu, uzuri wa hadhi ya mama na umuhimu wa ujasiri wenye uwajibikaji katika jukumu la baba, wanaunga mkono huduma inayotolewa na vituo mbalimbali vya msaada kwa yeyote anayekabiliwa na chaguo gumu la kimaadili. Wakati huo huo, Baraza la Maaskofu Katoliki Slovakia linasema tunatambua hitaji la kulinda uhai hata baada ya kuzaliwa, ikiwemo maisha ya kina mama ambao wakati mwingine hukosa mazingira ya heshima yanayohitajika kulea watoto wao kutokana na shinikizo kutoka kwa waajiri wao. Maaskofu walionyesha kuunga mkono kwa maandamano ya tano ya kitaifa kutetea injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo ambayo yamewashirikisha watu wengi jijini Bratislava Dominika tarehe 20 Septemba mwaka 2026. Maudhurio na ushiriki mkubwa wa waamini na watu wote wenye mapenzi mema ni kutangaza na kushuhudia utu, heshima na uhai wa binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu na kwa muumba wake. Hii ni heshima kwa hadhi ya mama, ikieleweka kama jambo la kibinafsi lenye utulivu, huruma na lisilofungwa na maslahi
ya kibiashara. Heshima kwa ndoa ambayo si lazima kuongeza maneno kati ya mwanaume na mwanamke, kwa kuwa jaribio lolote lingine la uhusiano haliwezi tena kuchukuliwa kuwa ndoa. Heshima kwa wajibu wa kuwa mzazi, ikiwemo haki ya uhakika wa kulea watoto kwa kuzingatia sheria ya Mungu na sheria asili. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika sehemu mbalimbali za Injili, Kristo Yesu anakazia umuhimu wa upendo kwa jirani, msamaha usiokuwa na kikomo, na kwamba msamaha ni mtazamo wa ulimwengu mzima unaojumuisha nyakati na maeneo yote, unaoelekezwa kwa kila mtu bila ubaguzi. Baraza la Maaskofu Katoliki Slovakia linasema hivyo kwa sababu ya upendo wetu kwa walio katika mazingira hatarishi na magumu zaidi, na tusonge wote kwa pamoja kama mahujaji wa wema wanaostahili na kuthamini utu, heshima na maisha ya kila mtu. Maandamano ya tano ya kitaifa ya kutetea injili ya uhai yaliwakutanisha maelfu ya watu kutoka sehemu mbalimbali za Slovakia. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakemea sana utamaduni wa kifo unaofumbatwa katika sera na mikakati ya utoaji mimba pamoja na uzalishaji wa binadamu kwa njia ya chupa, yani surrogacy. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, huu ni utaratibu ambapo mwanamke hubeba mimba na kumzaa mtoto kwa niaba ya mtu mwingine au wanandoa wengine. Kwa maneno mengine, huu ni ujauzito wa kudhamini au kubeba mimba kwa niaba ya wengine. Hapa kuna aina mbili: traditional surrogacy, hapa mama wa kujifungua pia na kuwa mama wa kibiolojia, yani yai ni lake. Kuna gestational surrogacy, yani yai la mama mwingine linapandikizwa, kwa hiyo mama anayebeba mimba si mama wa kibiolojia. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema vitendo hivi vinakiuka utu, heshima na haki msingi za watoto kwa kuwageuza kuwa kama bidhaa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametuma salamu maalumu kwa washiriki waandaji wa maandamano haya. Wametoa wito wa kulindwa kwa kila uhai wa mwanadamu, kuanzia kutungwa kwa mimba hadi kifo cha kawaida, na kutungwa kwa sheria madhubuti zinazolinda uhai, utu, heshima na haki msingi za binadamu, ikiwa ni pamoja na rufuku kamili. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amekemea sana utamaduni wa kifo unaofumbatwa katika sera na mikakati ya utoaji mimba pamoja na uzalishaji wa binadamu kwa njia ya surrogacy. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema vitendo hivi vinakiuka utu, heshima na haki msingi za watoto kwa kuwageuza kuwa kama bidhaa inayoweza kuuzwa na kununuliwa. Ni matumaini ya Baba Mtakatifu Leo kwamba tukio hili limekuwa ni fursa kwa waamini kusali, kutangaza na kushuhudia kuhusu injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo, zawadi inayopaswa kupokelewa, kuheshimiwa na kuthaminiwa katika kila hatua, kuanzia kutungwa mimba hadi mwisho wa ke wa asili. Vile vile Baba Mtakatifu anahimiza kuendelezwa kwa utamaduni unaojali zaidi watu walio katika mazingira magumu na hatarishi, watu wasio na uwezo wa kujilinda, na hivyo kuchangia katika ujenzi wa jamii yenye udugu na mshikamano zaidi. Kwa moyo huo amewahakikishia sala zake na hatimaye kuwapatia baraka zake za kitume washiriki wote wa maandamano ya tano ya kitaifa ya kutetea injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, wakati mahitaji ya kibinadamu yakiongezeka, ufadhili ukipungua na athari za ukame zikiendelea kuikumba Somalia, mashirika misaada na kimbizana na muda kuzuia janga jingine kubwa la njaa, mabawa yaliyokauka, mazao yaliyoharibika, mizoga ya wanyama na viungo vya zamani vilivyojaa majivu, sasa ni sehemu ya mandhari mpya katika kijiji cha Dilini, eneo la Puti Ilandi. Pia athari za mgogoro huko Mashariki ya Kati umeongeza mfumuko wa bei ya chakula na mafuta, na hivyo kuvuruga minyororo ya usambazaji, hali inayotishia utoaji wa misaada ya kuokoa maisha, hasa kwa watoto na wanawake.
Zaidi ya watoto milioni 1.8 wanatarajiwa kukumbwa na utapiamlo wa kutisha kwa mwaka 2026. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 Dominika tarehe 20 Septemba mwaka 2026, mara baada ya sala malaika wa Bwana, alisema kwamba anafuatilia kwa wasiwasi mkubwa hali ya dharura ya kibinadamu inayoendelea katika baadhi ya maeneo nchini Somalia, ambapo vitendo vya vurugu na majanga yatokanayo na hali mbaya ya hewa vinazidisha ugumu wa maisha kwa wananchi, hasa wanawake na watoto. Ni matumaini ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwamba kutakuwepo na mwitikio wa ukarimu kutoka kwenye jumuiya ya kimataifa ili kuhakikisha kwamba Wasomalia hawakosi msaada unaohitajika.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tarehe 21 Septemba mwaka 2026, Jumuiya ya Kimataifa inaadhimisha siku ya kimataifa ya amani iliyoanzishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kunako mwaka 1981 na kutengwa tangu mwaka 2001 kama kipindi cha kujitolea na kutotumia nguvu na hivyo kusitisha mapigano. Kauli mbiu ya mwaka 2026 ni wekeza katika amani kwa kila mtu, kila mahali, kila siku. Ikitoa wito kwa watu binafsi, taasisi na jamii kutambua amani kama jukumu la pamoja na kuchangia katika kuiendeleza katika maisha ya kila siku. Umoja wa Mataifa unakazia kwamba amani ni zaidi ya kutokuwepo kwa vita, inahusiana kwa karibu na usalama, utu, heshima na haki msingi za binadamu, fursa sawa, ushirikiano na mshikamano wa udugu wa kibinadamu, na ni muhimu katika kushughulikia changamoto zinazoikabili jumuiya ya kimataifa. Hivyo maadhimisho ya mwaka 2026 yanatoa kipaumbele maalumu kwa wajenzi wa amani wa kila siku, watu wanaohamasisha hatua za kijamii kuimarisha mshikamano wa kijamii na kuchangia katika kujenga amani ya kudumu kuanzia ngazi ya chini kabisa. Amani haipatikani tu kupitia katika majadiliano ya kimataifa au makubaliano ya kisiasa. Amani ya kweli inajengwa pia madarasani, mitaani na katika jamii, popote ambapo watu hukutana kwa uwazi katika mazungumzo na kwa kuheshimiana na kuthaminiana kama binadamu. Kwa muktadha huo, kuendeleza amani kunahusiana kwa karibu na kulinda haki msingi za binadamu, usawa, utu, sanjali na kukomesha kabisa sera za kibaguzi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Umoja wa Mataifa pia una kazi ya umuhimu wa kujenga na kudumisha amani. Tume ya Umoja wa Mataifa ya kujenga amani iliyoanzishwa kunako mwaka 2005 ikishirikiana na ofisi ya kusaidia ujenzi wa amani pamoja na mfuko wa kujenga amani inaunga mkono juhudi zinazolenga kuzuia na kutatua migogoro pamoja na kukuza haki, maridhiano, haki msingi za binadamu na usawa wa kijinsia. Mfuko wa kujenga amani umesaidia miradi mbalimbali katika nchi zaidi ya 70. Siku ya kimataifa ya amani kwa mwaka 2026 inatoa wito kwa kila mtu kuchukua hatua madhubuti za kuunga mkono amani, kuwasaidia wengine, kutetea mabadiliko chanya, kuandaa mazingira ya majadiliano na kutumia majukwaa ya mawasiliano kueneza ujumbe wa amani na matumaini. Hatua hizi za kila siku huchangia katika juhudi pana zaidi za kujenga jamii zenye amani zaidi zinazojumuisha watu wote zenye haki. Hivyo siku ya kimataifa ya amani ni fursa ya kusisitiza tena kwamba amani na haki msingi za binadamu ni sawa na chanda na pete, huimarishana, na kwamba kujenga utamaduni wa amani kunahitaji ushiriki wa kila mtu popote pale alipo, na kwamba huu ni mchakato wa kila siku. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, wakati serikali katika maeneo mbalimbali duniani zikishindwa kutoa suluhu za kudumu za amani, wafanyakazi wa kujitolea, wanaharakati, viongozi wa asasi za kiraia, walinda amani na wapatanishi wameendelea kuwa nguvu muhimu katika kuunganisha jamii zilizogawanyika na kuponya majeraha ya migogoro na vita. Ni kauli ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres aliyoitoa huko New York, Marekani, kwenye tukio la kugonga kengele ya amani lililofanyika katika bustani za makao makuu ya Umoja wa Mataifa kuelekea katika maadhimisho ya siku ya amani duniani tarehe 21 Septemba 2026. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa amesema kwamba licha kuongezeka kwa migogoro, vurugu na migawanyiko katika sehemu nyingi za dunia, watu wa kawaida wameendelea kuonesha kuwa amani inawezekana kujengwa kupitia hatua za kila siku zinazolenga kuleta umoja na maridhiano. Wanaharakati wanapaza sauti na kujenga madaraja kule yalikobomoka, lakini pale ambapo serikali zinashindwa kuleta amani, watu wanaonesha njia nyingine, amesema Guterres, akiongeza kwamba duniani kote wafanyakazi wa kujitolea, wanaharakati, viongozi wa asasi za kiraia, walinda amani na wajenzi wa amani wanafanya kazi ngumu ya kujenga amani.

Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ameelezea kwamba juhudi zao zinajumuisha kupaza sauti dhidi ya vurugu, kuunganisha makundi yaliyogawanyika na kusaidia jamii kupona kutokana na madhara ya migogoro. Guterres amesema juhudi hizo zinaakisi kauli mbiu ya mwaka huu ya siku ya kimataifa ya amani isemayo kuwekeza katika amani kwa wote kila mahali kila siku. Pia ameonya kwamba dunia kwa sasa inakabiliwa na changamoto kubwa kutokana na kuongezeka kwa migogoro na kupungua kwa mshikamano unaohitajika kutatua matatizo hayo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ametoa wito kwa viongozi wa jumuiya ya kimataifa walioanza kuwasili kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa kujifunza kutoka kwa watetezi wa amani wanaofanya kazi katika ngazi za jamii, akisema kwamba njia mojawapo ya kujenga amani ya kudumu ni kuwekeza katika maendeleo endelevu na ustawi wa watu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa amesema viongozi wanapaswa

hiyo watu wanaweza kuiamini. Kwa viongozi wa jumuiya ya kimataifa, tujitolee upya kwa zana zilizothibitishwa za amani, yani diplomasia, mazungumzo, majadiliano na operesheni za kulinda amani. Chukueni hatua.

Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 kupitia barua yake iliyochapishwa tarehe 19 Septemba 2026 na kuelekezwa kwa maaskofu wa Amerika Kusini na visiwa vya Caribbean katika fursa ya maadhimisho ya miaka 300 tangu kutangazwa mtakatifu mlinzi wao, Mtakatifu Turibius wa Mogrojevo, alituma tafakari pana na yakina. Hii inahusu huduma ya uaskofu, akionyesha uhusiano kati ya mfululizo wa ibada za kumkaribisha askofu katika kanisa lake kuu na utume aliopewa. Kwa njia hiyo, Papa Leo wa 14 alifafanua zaidi, kuanzia kuvuka kizingiti cha kanisa kuu na kuingia katika jumuiya mpya ambayo safari ya pamoja itafanyika ndani yake kwa roho ile ile. Hatua hizi ni kuanzia na kupokea msalaba na maji matakatifu, alama za huduma itakayotekelezwa, huku mtu akijali maisha yake ya ndani ambayo hayapaswi kuruhusiwa kukauka kutokana na hofu au maslahi binafsi. Ndugu mpendo, nguvu ya kuleta mabadiliko inayotokana na ibada ya kuabudu pamoja na mwongozo uliomo katika nyaraka za kitume unaofanya kazi kama dira katikati ya wingi wa sauti zinazojaa akili za waamini. Akikumbuka uzoefu wake binafsi wa kichungaji nchini Peru, Askofu Turibius, ajulikanaye kama Askofu wa Andes, aliyekuwa askofu mkuu wa Lima nchini Peru, Papa Leo wa 14 alitafakari juu ya ibada ya kumkaribisha kila askofu katika kanisa lake kuu, na kwamba ni ibada inayofanana na ile ile ya kumkaribisha askofu anapofanya ziara za kichungaji katika jumuiya za jimbo lake. Papa Leo alisema, ni kana kwamba kanisa linataka kumrudisha askofu huyo mara kwa mara kwenye maana ile ile, kuingia kwake kwa mara ya kwanza na kukutana kwa mara ya kwanza na waamini kwenye milango ya kanisa kuu. Papa aliongeza, kunafanyika pamoja na jumuiya ambayo safari yake imetangulia ile ya askofu. Ili kuifahamu vema jumuiya hiyo, askofu wa jimbo anaitwa kuitembelea na kuipitia kama alivyofanya Mtakatifu Turibius, ambaye alijali sana kwamba uinjilishaji ujumuishe lugha za wenyeji mahalia, huku akijenga uhusiano imara na ardhi hiyo pamoja na watu wake. Papa Leo wa 14 anaandika, kuna mambo fulani ya jimbo ambayo ni vigumu kuyaelewa ukiwa umekaa nyuma ya dawati. Kwa sababu hiyo, ni lazima tuhakikishe kuwa ziara za kichungaji zinadumisha uhai wake, na tutoke nje binafsi kukutana na jumuiya zetu, kusikiliza kundi letu na kuwatafuta wale ambao mara chache hupata fursa ya kumkaribia askofu. Huduma ya mrithi wa mitume inadai kuishi huku, moyo wetu ukiwa mbinguni na miguu yetu ikiwa safarini. Na akiwa bado mlangoni, Papa Leo aliendelea, askofu hupokea msalaba na kuubusu. Hii ni ishara ambayo ni ahadi ya kujitolea muhanga, ahadi ambayo Mtakatifu Turibius alitekeleza kupitia safari na mateso yake, akijiongea karibu na watu asilia, akirekebisha maovu na kubaki karibu na maskini pamoja na wale walioteseka. Ndugu wapendwa, tunahitaji kurejea mara kwa mara katika shule ya msalaba. Kuacha kundi kunaweza kwa muda mrefu kukimbia kabla ya kuonekana wazi pale ambapo starehe, hofu au maslahi binafsi yanapopewa kipaumbele kuliko ustawi wa waamini, Papa alionya. Kwa hiyo Papa alishauri kuwa kuanzia msalabani hadi kwenye maji matakatifu yanayowapatanisha askofu na waamini katika ubatizo mmoja, yeye atakayetakasa bado anahitaji kutakaswa. Kwa hiyo basi, na tustawishe maisha yetu ya ndani na kukumbuka daima kwamba sisi ni wanafunzi wanaohitaji uongofu. Katika ukimya mbele ya Ekaristi takatifu, askofu anatambua kuwa wachungaji huja na uondoka na kubadilika. Changamoto mpya hujitokeza na mipango utekelezwa, lakini Kristo hubaki daima. Kwa njia hiyo, Baba Mtakatifu aliwahimiza maaskofu kuifanya ibada ya kuabudu Ekaristi takatifu kuwa kipaumbele cha kichungaji, kwa kuwapatia waamini muda na nafasi ya kupata nguvu kwa ajili ya safari zao binafsi na kufungua njia ambazo hakuna mpango unaoweza kuzibuni. Kwa njia tafakari, Papa aliongeza, mtu anakaribia madhabahu ya Bwana aliyechukuliwa hapo kama yule aliyekusanya kanisa lake kumzunguka na kulifanya kuwa mwili mmoja. Papa Leo alibainisha kuwa askofu mkuu Mtakatifu wa Lima alihudumia kanisa

0: Kanisa kubwa na lenye utofauti yakijitahidi kuliweka katika umoja. Hili ni jukumu ambalo lazima lilindwe pia leo hii, ili utofauti wa majimbo yetu upate umoja wake katika Kristo. Ndugu msikilizaji, bado tunaendelea kuhusu tukio la kukaribishwa kwa askofu mpya katika jimbo lake mahalia. Papa Leo aliendelea kufafanua zaidi kwamba baada ya maneno ya injili hufuata maneno ya askofu mwenyewe, ambaye huwahutubia watu wake baada tu ya kupokea, kutafakari na kusikiliza. Utaratibu huu unafunzo ambalo linapaswa kukumbukwa daima. Hakuna uharaka au jukumu lolote la kichungaji, hata liwe la lazima kiasi gani, litakalokufanya tupuuze sala, ambayo ni maandalizi muhimu kwa ajili ya kuhubiri. Daima tutenge muda unaohitajika ili kusikiliza neno na kutafakari kwa kina jinsi ya kulifikisha kwa watu wetu. Ndugu mpendwa msikilizaji, kisha ibada hufikia hatua ya kuwasilisha sadaka, ambapo tunaona taswira ya mambo ambayo askofu atalazimika kuyaweka mikononi mwa Bwana siku baada ya siku: kazi ya mipango, maamuzi, watu, mahangaiko na matumaini yao. Papa lakini anaonyesha kwamba kutakuwa na nyakati ambazo askofu ataona njia waziwazi na nyingine ambazo atahisi udogo wake na udhaifu wake mwenyewe. Yote haya yanaweza kuwekwa juu ya patena sahani ya sadaka, na ni wajibu wa askofu kujitoa kwa uaminifu. Matunda hatimaye ni ya Mungu. Adhimisho la ibada hizi zote lazima liendelee hata baada ya misa, katika maisha yake yote ya askofu, hadi pale maisha yake yote yatakapokuwa ndani ya Kristo, sadaka kwa Bwana. Ndugu mpendwa msikilizaji, kwa kufuata mfano wa Mtakatifu Turibius, Papa Leo 14 aliakisi kundi la maaskofu wanaounda msingi wa taswira ya kiroho ya kanisa la Amerika Kusini. Papa Leo 14 alihimiza jumuiya ya kanisa leo hii kuzidi kuwafahamu vema, ili kuelewa jinsi utume unavyoweza kuchukua sura mbalimbali kulingana na nyakati za mazingira. Na barua hiyo ilihitimishwa kwa kukabidhi kwa mama yetu wa Guadalupe, mlinzi wa watu, na hamu ya kutekeleza utume waliopewa kwa uaminifu uliosasishwa. Kwa upendo wa kidugu, ninatoa baraka zangu kwa moyo wote, Baba Mtakatifu alihitimisha. Ni Andrew Zaula, Vatican News.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kwa niaba ya Angela Rezaula, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikisisitiza kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Monasteri za watu

0: wa wandani ni mahali pa kumtangaza na kumshuhudia Kristo Yesu aliyeteswa, akafa na kufufuka kwa wafu, yani kerigma. Hapa ni mahali ambapo maisha ya kitawa yanamwilishwa katika matendo ya huruma kiroho na kimwili kama kielelezo makini cha imani tendaji, yani diakonia. Lengo kuu ni kuwawezesha watawa wandani kuwa kweli ni mashuhuda wa injili ya Kristo Yesu na kanisa lake sehemu mbalimbali za dunia, yani maturia. Huu ndio urithi ambao Baba Mtakatifu Leo wa 14 anapenda kuwapatia watawa wa ndani. Kardinali Luis Antonio Tagle, mwenyekiti mwenze wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji wa Watu, amemteua mheshimiwa Padre William Bahitwa kutoka Jimbo Katoliki la Msoma kuwa gambera wa seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala. Taarifa ya uteuzi huu imetolewa tarehe 21 Septemba 2026 wakati wa sikukuu ya Mtakatifu Mathayo Mwinjili na Kardinali Protas Rugambwa, askofu mkuu wa Jimbo Kuu la Tabora, kwa niaba ya Askofu Joseph Roman Mlola wa Jimbo Katoliki la Kigoma, ambaye pia ni mwenyekiti wa bodi ya kitaifa ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania kwa ajili ya seminari kuu. Kwa niaba ya Angela Rezaula na Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.
1: Mtawa hajibakishi kujitoa kila mara, utawa ni kujitoa mzima kwa Yesu Bwana.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika maadhimisho ya sikukuu ya Mwinjili Mathayo inayoadhimishwa na Mama Kanisa kila mwaka ifikapo tarehe 21 Septemba, amekutana na kuzungumza na wajumbe wa shirikisho la watawa wa ndani wa Mtakatifu Clara wa Cappuccino wa Italia. Katika hotuba yake amekazia mambo makuu manne: monasteri za watawa wa ndani ni mahali pa kumtangaza na kumshuhudia Kristo Yesu aliyeteswa, kafa na kufufuka kwa wafu, yani kerigma. Hapa ni mahali ambapo imani ya Kikristo na maisha ya kitawa yanamwilishwa katika matendo ya huruma kiroho na kimwili kama kielelezo makini cha imani tendaji, yani diakonia. Changamoto na mwaliko kwa watawa kufanya kazi kwa pamoja sanjari na kuhudumiana katika upendo. Lengo kuu ni kuwawezesha watawa wa ndani kuwa kweli ni mashuhuda wa injili ya Kristo Yesu na kanisa lake sehemu mbalimbali za Italia, yani maturia. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema hayo ni mambo makuu manne ambayo amependa kuachia watawa hawa wa ndani kama amana na urithi katika safari yao. Baba Mtakatifu anasema Paulo Mtume anawasihi wabatizwa wote wanaojenga fumbo la mwili wa Kristo kudumu katika umoja. Kwa hiyo nawasihi mimi niliye mfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyostahili wito wenu mlioitiwa, mwili mmoja na roho moja kama mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. Ni wito wa uaminifu ambao shirikisho lao linauitikia kulingana na karama ya Mtakatifu Clara na Mtakatifu Francisco wa Assisi kupitia sala ya tafakari ufukara na kuzingatia kikamilifu mashauri ya kiinjili. Marekebisho ya katiba yao ni uthibitisho kwamba wajibu wao wa kwanza ni kutafakari mambo ya kimungu sanjari na kudumisha muungano wa daima na Mwenyezi Mungu kwa njia ya sala, kwa kuweka akili zao zote mbele ya kioo cha umilele, kwa kuweka nafsi zao katika mng'ao wa utukufu, kwa kuweka moyo wao katika sura ya asili ya kimungu na kupiaisha kabisa kwa njia ya tafakari kuwa mfano wa uungu wake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema ni hasa kwa mtazama unaoakisi umilele ambapo anawaalika kutazama kwa wakati wa sasa pamoja na misukusuko na hali yake ya kutokuwa na uhakika, na pia changamoto za ulimwengu wao mdogo ambao una historia tajiri na unaitwa kutazama wakati ujao kwa matumaini. Kupungua kwa miito ya kitawa na kipadri hasa kunaweza kuwashawishi baadhi ya watu kujifungia ndani yao wenyewe au kuridhika na hali ya chini. Hata hivyo, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amekazia na kusisitiza tena yale aliyoyasema kuhusu mustakabali wa majimbo na seminari nchini Italia. Hii ni changamoto ya kujaribu kubadili mtazamo wao kuhusu hali hii kwa kuzingatia si wengi wa idadi bali ubora wa kile kinachotolewa.
1: Mtawa huwa faraja kwa walio na mashaka, mengi siwezi kutaja kilo. lililo chema usifika.
0: Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, kupungua kwa idadi ya watawa katika jumuiya ni hali inayoleta hofu inayotokana na hali hiyo ya kupoteza uhuru wa kujisimamia, lakini hakupaswi kusababisha fadhaa au kuwanyang'anya matumaini. Badala yake ni mambo yanayopaswa kuchochea upya wanamna yao ya kuishi na kujitolea zaidi katika kuwasindikiza kiroho wale wanaobisha hodi kwenye milango ya monasteri, kwa kujenga jumuiya zenye furaha na uhai, ambapo mtu anaweza kupata tajiriba, uzoefu wa uhusiano wa karibu na Mwenyezi Mungu, wema, ushirika na mahusiano ya kweli. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 18 anakaza kusema miito haitokani na utekelezaji wa mikakati ya kiutawala au kampeni zilizobuniwa katika vyumba vya mikutano, bali hutokana na sala, kuzifahamu vema tunu msingi za Injili, ukimya, uwezo wa kukubaliana na kupokeana wao kwa wao pamoja na kasoro zao, na hisia ya kuwa sehemu ya kitu kikubwa kinachojenga na kuimarisha umoja. Ili kufikia hatua hii, Mwenyezi Mungu hawaombi wawe wakamilifu bila dosari, bali wajiruhusu kufinyangwa na baraka na neema yake kwa unyenyekevu siku baada ya siku. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amekazia kuhusu umuhimu wa malezi ya awali na endelevu katika maisha ya kitawa, malezi yanayofumbatwa katika ushuhuda wa maisha, katika upweke na sala, kwa kuishi katika roho ya umoja na ushirika wa kina kati yao na kanisa, kwa kujenga na kudumisha ukimya ambao katika jamii inayotawaliwa na haraka na kelele unakazia hitaji la nyakati na nafasi ya kutulia na kutafakari kwa kina bila hofu ya kupoteza wakati unaopita kwa haraka. Na kwamba huo ndio utambulisho mahususi wa kimisionari wa wito wa maisha ya ndani ya monasteri. Zaburi ya 18 mstari wa 4 inasema hakuna usemi wala maneno wala sauti yao haisikiki, lakini ujumbe wao unaenea duniani kote na maneno yao yanafika miisho ya dunia. Watawa wakiwa wamejengeka katika shule ya Injili, Kristo Yesu anawaita kuwa mashuhuda wake katika ukimya na tafakari, akiwaweka ndani ya historia kama kumbukumbu hai na ya kinabii ya habari njema ya wokovu. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, zaidi ya hayo, kama watawa wa Mtakatifu Clara, wana ujumbe mahususi wa kutangaza na kushuhudia, ujumbe unaowasilishwa hasa kwa kuzingatia kanuni na katiba za shirika lao. Ni sehemu ya utambulisho na utume wao wa kuishi Injili kwa kuacha yote ya ulimwengu na kujielekeza kikamilifu na daima kwa upendo wa kwanza na wa pekee wa maisha yao. Hii inahusisha kiasi kutoshikamana na vitu vya kimwili, kujitoa kwa utii na uwazi, maisha ambayo ni rahisi lakini yenye msimamo thabiti na yanayodai kujitolea, ni ishara ya thamani ya uaminifu, hasa katika ulimwengu wa utandawazi na usiotulia, ambapo ladha na uwezo wa kujenga mizizi vinaonekana kupotea.
2: Jumuiya ya Kikristo ni lazima imuelewe Kristo ili iweze kujikita vema katika msingi wa imani na maisha aliyouacha. Msingi wa ushirika ni umoja na mshikamano unaopaswa kuonekana kwa nje na ndani ya maisha ya wanajumuiya. Hiki ndicho kilichowasukuma kuweka vitu vyao vyote pamoja na kuishi kama familia moja. Kumega mkate ni adhimisho la Ekaristi takatifu, yaani misa takatifu. Adhimisho hili lilikuwa ni kuifanya hai kati yao Pasaka ya Bwana, yaani kumbukumbu la mateso, kifo na ufuko wa Kristo, adhimisho ambalo ndilo kiini cha maisha ya Mkristo. Na mwisho kulikuwa na msingi wa sala, yaani muungano wa kiroho kati yao na Mwenyezi Mungu. Somo hili kwetu sisi siku ya leo ni mwaliko wa kuzipima jumuiya zetu za Kikristo chini ya mihimili hiyo minne ya jumuiya ya kwanza ya Kikristo. Ni mwaliko pia wa kujibidisha kuzifanya upya jumuiya hizo ili ziweze kuakisi roho ile ile ya jumuiya ya mitume katika mazingira yetu ya sasa. Utamaduni uliokuwepo ni kuwa mafundisho ya ubatizo yalitolewa katika awamu mbili. Awamu ya kwanza ilikuwa ni mafundisho ya kuandaa wakati kumeni kupokea ubatizo, na awamu ya pili ilikuwa ni mafundisho yaliyotolewa baada ya ubatizo. Haya yaliitwa mistagogia, na ndiyo yalikuwa mafundisho ya kina kuhusu imani waliyoikiri na imani ambayo tayari walikuwa wameipokea kwa ubatizo. Petro katika mafundisho yake haya anawaonesha wabatizwa kuwa ubatizo walioupokea ni tunda la ufufuko wa Kristo. Ni kwa sababu ya ufufuko wa Kristo, wote wanaobatizwa wanapata urithi usioharibika uliokuwa umeandaliwa tayari mbinguni. Na hiyo ni sababu tosha ya kila mbatizwa kujawa na furaha. Hata katika furaha hiyo, Petro haachi kuwakumbusha kuwa safari ya imani ambayo wamekwisha ianza kwa ubatizo inaambatana na majaribu na magumu mbalimbali katika imani. Majaribu ya kiimani hulenga kuichuja, kuisafisha na kuitakasa imani. Yeye anayevumilia pamoja na Kristo katika majaribu hayo ataifikisha salama imani hiyo katika siku ya mwisho. Adhimisho la sherehe ya huruma ya Mungu liwe kwetu kichocheo cha kukuza imani na kutufanya wenyewe tuwe vyombo vya huruma ya Mungu kati yetu na wenzetu. Ni mimi Padre William Bahitwa, Vatican News.
0: Ndogo msikilizaji wa Radio Vatikani, Kardinali Luis Tagle, mwenyekiti mwenza wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji wa Watu, sehemu ya uinjilishaji wa kwanza na makanisa mapya maalumu, amemteua mheshimiwa Padre William Bahitwa kutoka Jimbo Katoliki la Msoma kuwa gambera wa seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala, Jimbo Kuu la Tabora nchini Tanzania. Taarifa ya uteuzi huu imetolewa tarehe 21 Septemba mwaka 2020 na sita wakati wa sikukuu ya Mtakatifu Matayo Mwinjili na Kardinali Protas Rugambwa, askofu mkuu wa Jimbo Kuu la Tabora, kwa niaba ya askofu Josefu Romani Mlola wa Jimbo Katoliki la Kigoma, ambaye pia ni mwenyekiti wa bodi ya kitaifa ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania kwa ajili ya seminari kuu. Kardinali Tagle amemtaka mheshimiwa Padre William Bahitwa, gambera mpya wa seminari kuu ya Kipalapala, kutekeleza mamlaka na majukumu yote ya uongozi wa seminari hii kwa mujibu wa masharti ya sheria za kanisa pamoja na mwongozo wa malezi ya kipadre unaotoa kwa muhtasari sheria na kanuni msingi ambazo zinapaswa kuzingatiwa kwa ajili ya malezi na makuzi ya wito wa daraja takatifu ya upadre. Unabainisha wajibu wa mabaraza ya maaskofu Katoliki, waratibu wa seminari kuu kitaifa na kimataifa, pamoja na mwongozo wa malezi ya seminari moja moja. Kama gambera tutakiwa kufuata maelekezo mahususi yanayotolewa na Baraza la Kipapa la Uinjilishaji wa Watu. Katika muktadha huu, Padre Andrea Shekwamba kutoka Jimbo Katoliki la Tanga, aliyekuwa na kaimu, amehamishiwa kwenye seminari kuu ya kitaifa ya familia takatifu Mwenda Kulima, Jimbo Katoliki la Kahama, kuendelea kuwa mwalimu na mlezi seminarini hapo. Kardinali Protas Rugambwa amemshukuru na kumpongeza mheshimiwa Padre Andrea Shekwamba kwa kusimamia vema seminari hii tangu alipoteuliwa kukaimu madaraka hayo tarehe 28 Novemba mwaka 2025. Ndogo msikilizaji wa Radio Vatikani, itakumbukwa kwamba mheshimiwa Padre William Bahitwa, gambero wa seminari kuu ya Kipalapala, alizaliwa tarehe 22 Juni mwaka 1983 Musoma. Baada ya masomo na majiundo yake ya kikasisi seminari kuu ya Bikira Maria Malkia wa Malaika Kibosho, Jimbo Katoliki na Moshi, kuanzia mwaka 2005 hadi mwaka 2008, na hatimaye seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala, Jimbo Kuu la Tabora, kuanzia mwaka 2008 hadi mwaka 2012, na kupewa daraja takatifu ya upadre tarehe 11 Julai mwaka 2013 kwa ajili ya Jimbo Katoliki la Musoma. Kati ya mwaka 2017 hadi mwaka 2025 alitumwa na Jimbo Katoliki Msoma kwenda Roma kwa masomo ya juu katika taalimungu ya Biblia, na hatimaye akajipatia shahada uzamili na hatimaye uzamifu akiwa masomoni Roma. alijishughulisha na kuandaa tafakari ya liturujia neno la Mungu idhaa ya Kiswahili ya Radio Vatican. Aliporejea nchini Tanzania, akapangiwa kwenda kushirikisha ujuzi na maarifa yake kuhusu taalimungu ya maandiko matakatifu kwa majando kasisi seminari kuu ya Kipalapala. Tarehe 21 Septemba 2026 ameteuliwa kuwa gambera wa seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala, jimbo kuu la Tabora nchini Tanzania.

Kanisa nchini Malawi linasherehekea jubilei tangu kuanza tangazo la injili nchini humo miaka 125 iliyopita. Katika kufanya tukio hilo, ibada ya misa takatifu iliadhimishwa Jumamosi tarehe 19 Septemba 2026 katika parokia Mtakatifu Maria huko Nzama katika jimbo la Dedsa, mahali panapohusishwa na asili ya kudumu ya uwepo wa Katoliki nchini humo. Askofu Mkuu Fortunatus Nwachuku, katibu mkuu wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji na mjumbe maalumu wa Papa, aliongoza ibada hiyo ya misa takatifu, ambapo mashemasi wawili pia waliwekwa wakfu wa daraja la upadre. Mnamo mwaka 1901, shughuli za umisionari zilianza zikipanda mbegu ambayo Kanisa Katoliki la eneo hilo, ambalo lingestawi hadi leo hii katika maadhimisho ya miaka 125. Wakati wa sherehe hiyo, kazi ya wamisionari wa Afrika wanaojulikana kama mababa weupe, wamisionari wa Montfort na wainjilishaji wengine waliokuja kutangaza injili katika nchi ya mbali isiyojulikana wakati huo na mataifa mengine. Hata hivyo, maadhimisho hayo hayakuwa kama marudio ya kihistoria tu. Kwa hiyo, katika mahubiri yake, Askofu Mkuu Nwachuku alisisitiza uhusiano kati ya sadaka ya wamisionari wa kwanza na jukumu la kimisionari lililokabidhiwa leo hii kwa jumuiya za Wakatoliki wa Malawi, akiwakumbuka wale walioacha familia zao na nchi zao za asili wakikabiliwa na ugonjwa, kutengwa na kutokuwa na uhakika wa kutoweza kurudi nyumbani. Askofu Mkuu Nwachuku alisema wengi wao waliondoka bila kujua kama wangeweza kurudi nyumbani. Kuondoka kwao kulikuwa kama kufa, na wengi wao walikufa. Kisha alinukuu Zaburi ya 126 kifungu cha 6, anapotoka nje anaenda akilia, akichukua mbegu za kupanda, lakini anaporudi anakuja akifurahi, akichukua miganda yake. Kwa maneno hayo alielezea, yanatoa ufunguo wa kiroho wa jubilei hiyo. Leo hii tunasherekea matunda ya sadaka yao. Leo sisi ni miganda ya walichopanda. Wakatoliki wa Malawi ni matunda ya mbegu hiyo ya kiinjili iliyopandwa katika maumivu, umaskini na kujitolea bila ubinafsi. Kwa hivyo, shukrani kwa waanzilishi wa utume hauwezi kupunguzwa kuwa ukumbusho tu, bali unaoneshwa kwa uaminifu kwa injili na katika kujitolea kulinda na kueneza maisha mapya yaliyopitishwa, alisisitiza. Katika mkitadha huu, upadilisho wa mapade wawili wapya pia ulichukua thamani ya mfano yenye kuchochea hisia, inayoonekana kama ishara ya matunda ya utume na kukomaa kwa kanisa maharia. Upadilisho wa ndugu zetu hawa wawili, ambao usingewezekana bila wao, ni heshima inayofaa kwa kumbukumbu ya kazi na sadaka zao, alisema Askofu Mkuu, akiunganisha moja kwa moja kazi ya wamisionari wa awali na kuzaliwa kwa miito mipya miongoni mwa watu wa Malawi. Katika mahubiri hayo ya nafasi mbili ndani ya tukio moja la jubilei, Askofu Mkuu alikumbusha kwamba ukuhani ni huduma ya utumishi. Kristo anabaki kuwa kuhani mkuu, huku watu wote wa Mungu kupitia ubatizo wakishiriki katika hadhi ya ukuhani. Makuhani wamepewa jukumu maalum: kutangaza injili, kuongoza watu wa Mungu na kuongoza sherehe za sakramenti, na hasa Ekaristi. Hii si nafasi ya upendeleo, bali ni huduma inayotolewa kwa jumuiya ya kanisa. Katika mahubiri hayo, katibu wa Baraza la Wamisionari alisisitiza uhusiano usioweza kutenganishwa kati ya ukuhani na utume. Kumbukeni kwamba kama kila Mkristo mwingine, ninyi ni wamisionari wa kwanza kabisa. Askofu Mkuu Nwachuku aliwakumbusha kwamba cheo cha mchungaji si utambuzi wa heshima, wala hakiwezi kuigwa kwa uhuru. Kinahusisha ushirika na askofu, mrithi wa mitume, na kupitia yeye pamoja na mrithi wa mtume Petro, akitoa maoni kuhusu maneno ya Yesu kwa Petro: ulipokuwa kijana ulijifunga mwenyewe na kutembea upendako, lakini utakapokuwa mzee utanyosha mikono yako na mwingine atakufunga na kukuongoza uendako, rejea Yohane sura 21:14. Kwa hiyo askofu alisema, kuwa mchungaji kuna maanisha kuacha kabisa mapenzi yako mwenyewe, matamanio yako na mambo unayopenda kupita kiasi, kujiruhusu kuongozwa katika kanisa. Katika sehemu ya mwisho ya mahubiri yake, Askofu Mkuu alipendekeza mfano wa kibiblia wa Melkisedeki kama mpango wa maisha ya kikuhani, mfalme wa haki na mfalme wa amani. Melkisedeki, kulingana na Askofu Mkuu, anakumbusha hitaji la kufanya vigezo halisi vya haki na amani kwa ajili ya huduma. Mapade lazima wawe wanaume wanaoponya kinzani badala ya kuichochea. Ninyi ni kama makuhani, mmeitwa kuwa wajenzi wa madaraja, alisema, huku akikumbusha maana ya kiutamaduni ya neno la Kilatino pontifex.
ni daraja ambapo wito huo wa upatanisho pia unahitaji kukataa ushirika wa kipekee na upinzani unaodhoofisha kuishi pamoja kijamii na kikanisa. Melchizedek anawasilishwa katika Biblia bila nasaba na bila maelezo ya kikabila au kimwili. Kwa sababu hiyo, yeye ni mtu wa ulimwengu wote. Kisha aliwasihi waziwazi mapade wapya wasijiruhusu kufungwa na ukabila, ubaguzi wa rangi na vile vile utaifa mkali, akiongeza, msiruhusu kamwe mawazo na tabia ya kinyume na roho ya Melchizedek kuingia ndani yenu.

0: Masista wa Mtakatifu Dominiko walianza utume wao huko Buryatia mnamo mwaka 2000. Mwanzoni mwa utume wetu, alikumbuka Sista Benedetta kwamba tulikuwa kivutio cha ajabu kwa wenyeji, kiasi kwamba watu walitoka mbio madukani ili kuwatazama masista waliokuwa wakitembea barabarani. Hatua za awali za utume huo mpya haukuwa rahisi. Masista hao walitoka Poland na walilazimika kuzoea hali ya hewa kali ya Siberia, na ukweli kwamba hapa kunaweza kuwa na baridi si nje tu, hata ndani ya nyumba. Nakumbuka vema majira yangu ya baridi ya kwanza huko Siberia. Katika mwezi mzima wa Januari, joto lilishuka hadi nyuzi joto 45 chini ya sufuri. Mfumo wa kupasha joto wa jiji uliharibika. Ndani ya nyumba, joto lilikuwa kati ya nyuzi joto 12 chini ya sufuri na nyuzi joto 4 juu ya sufuri. Ilibidi tutembee tukiwa tumevaa jaketi zetu. Jumuiya ya Wakatoliki huko Ulan Ude, ambao ni mji mkuu wa Buryatia, ilikumbwa na hali halisi na ile ya Wakatoliki wengine wengi katika Umoja wa Kisovieti wa zamani. Kanisa la parokia lililojengwa mwaka 1907 liliharibiwa wakati wa ukandamizaji wa Kisovieti. Kwa miaka mingi, waamini walinyimwa fursa ya kukiri imani yao hadharani. Mnamo mwaka 2003, mamlaka za jamhuri hizo zilitenga eneo la ardhi kwa ajili ya ujenzi wa kanisa la Kikatoliki, ambalo lilikamilika miaka miwili baadaye. Tangu wakati huo, msalaba ulio juu ya kanisa hilo umekuwa tena ishara ya uwepo wa Ukristo katika eneo hili. Utangazaji wa Kristo katika eneo lenye makabila mengi na lenye asili ya kale ya Ubudha na Ushamani ulianza kwa sura ya mazungumzo tangu mwanzo. Udadisi wa awali ulitoa nafasi ya ugunduzi wa maadili ya pamoja. Amri za Kikristo za kupenda jirani zinaakisi kanuni ya Kibudha ya kutotumia nguvu. Utamaduni wa jadi wa Waburiat unadhamini sana familia za wazee. Katika mazingira ya mazungumzo ya amani, madhehebu mbalimbali huimarishana yakijitahidi kufikia lengo moja tu, kuthamini utu wa binadamu. Baada ya muda, mila fulani za Waburiat zimejikita imara katika maisha ya jumuiya za Kikatoliki. Mojawapo ni hadak. Hii ni salamu maalum inayoonyesha heshima kubwa, ambapo kitambaa cha hariri na kaumis, yani maziwa ya farasi yaliyochachishwa, hutolewa kwa kuinama kuonyesha heshima. Hivi ndivyo wageni wanavyokaribishwa katika parokia ya Kikatoliki ya Ulan Ude na katika jumuiya ya watawa wa masista wa Dominikani. Tangu mwanzo kabisa wa utume wao, huduma ya masista hao ilikuwa mwaliko wa mazungumzo kuhusu maadili ya Injili. Kuwasaidia wenye uhitaji kuliwashangaza hasa watu wasio na dini. Waliuliza, kwa nini mnasaidia watu ambao hata hamuwajui? Masista walijibu kwamba waliona uso wa Kristo ndani ya watu hao wenye shida kubwa. Jibu hilo liliibua maswali mapya. Hivyo ndivyo mazungumzo kuhusu imani, utu wa binadamu na Injili yalivyoanza. Tangu mwanzo utume wa masista hao umelenga kuwasaidia watoto kutoka familia maskini na zenye hali duni. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, Sister Bernadette alisema hawakututazama sisi kama chanzo cha kupata kipande cha mkate tu, bali zaidi ya yote walitutazama kama chanzo cha mapokezi ya joto na hali ya usalama. Tuliandaa warsha mbalimbali ili watoto waweze kukuza vipaji vyao na tuliwasaidia katika masomo yao. Hadi leo, masista hao huwajali watoto na vijana, wakiwaandaa kupokea sakramenti. Huduma maalum pia imekuwa ni kuwajali wagonjwa na kuwapa mwongozo wa kiroho katika kitengo cha huduma ya faraja na utulivu, palliative care, yani utunzaji shufaa, cha hospitali ya jiji. Baada ya muda, mazungumzo ya kitamaduni yalifikia hatua ya kina zaidi. Waamini walihisi hamu ya kushiriki karamu ya Mtakatifu Dominiko na kuifanya kuwa sehemu ya maisha yao ya kila siku. Hii ilipelekea kuanzishwa kwa shirika la tatu la Mtakatifu Dominiko huko Buryatia. Wagombea wa kwanza kabisa walikuwa watu wa kabila la Waburyatia. Baadaye, mwanamke kijana kutoka Mongolia alijiunga nao, akifuatiwa na wanaume na wanawake wa Rusi. Katika maisha yao, wanijitahidi kuishi kulingana na tunukuo ya Wadominikani, kutafakari kwa kina kunapopelekea kutoa ushuhuda kuhusu Kristo. Buryatia ni mchanganyiko mkubwa wa tamaduni za kupendeza na watu mbalimbali ulioumbwa na Mungu. Jumuiya ya Kikatoliki katika eneo hili ni sehemu moja tu ya muundo huu wa ajabu. Maisha yangu ya umisionari, alisema Sister Benedetta, yalinifundisha kuwa kila mtu ana thamani. Mara nyingi watu hawajui jinsi ya kuchukua hatua ya kwanza kuelekea imani. Ndiyo maana ni muhimu sana kuwapa watu muda wa umakini wako. Kutoka studio za Radio Vatican ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha katekesi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuhusu kanisa katika ulimwengu mambo leo. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Monasteri za watawa wa ndani ni mahali pa kumtangaza na kumshuhudia Kristo Yesu aliyeteswa, akafa na kufufuka kwa wafu, yani kerigma. Hapa ni mahali ambapo maisha ya kitawa yanamwilishwa katika matendo ya huruma kiroho na kimwili kama kielelezo makini cha imani tendaji, yani diakonia. Lengo kuu ni kuwawezesha watawa wa ndani kuwa kweli ni mashuhuda wa injili ya Kristo Yesu na kanisa lake sehemu mbalimbali za dunia, yani maturia. Huu ndio urithi ambao Baba Mtakatifu Leo wa 14 anapenda kuwapatia watawa wa ndani. Kardinali Luis Antonio Tagle, mwenyekiti mwenze wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji wa Watu, amemteua mheshimiwa Padre William Bahitwa kutoka Jimbo Katoliki la Msoma kuwa gambera wa seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala. Taarifa ya uteuzi huu imetolewa tarehe 21 Septemba 2026 wakati wa sikukuu ya Mtakatifu Mathayo Mwinjili na Kardinali Protas Rugambwa, askofu mkuu wa Jimbo Kuu la Tabora, kwa niaba ya Askofu Joseph Roman Mlola wa Jimbo Katoliki la Kigoma, ambaye pia ni mwenyekiti wa bodi ya kitaifa ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania kwa ajili ya seminari kuu. Kwa niaba ya Angela Rezaula na Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.
3: Mtawa hajibakishi, kujitoa kila mara. Utawa ni kujitoa mzima kwa Yesu Bwana.
2: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika maadhimisho ya sikukuu ya Mwinjili Mathayo inayoadhimishwa na Mama Kanisa kila mwaka ifikapo tarehe 21 Septemba, amekutana na kuzungumza na wajumbe wa shirikisho la watawa wa ndani wa Mtakatifu Clara wa Kapuchino wa Italia. Katika hotuba yake amekazia mambo makuu manne: monasteri za watawa wa ndani ni mahali pa kumtangaza na kumshuhudia Kristo Yesu aliyeteswa, akafa na kufufuka kwa wafu, yani kerigma. Hapa ni mahali ambapo imani ya Kikristo na maisha ya kitawa yanamwilishwa katika matendo ya huruma kiroho na kimwili kama kielelezo makini cha imani tendaji, yani diakonia. Changamoto na mwaliko kwa watawa kufanya kazi kwa pamoja sanjari na kuhudumiana katika upendo. Lengo kuu ni kuwawezesha watawa wa ndani

0: Kwa kweli ni mashuhuda wa Injili ya Kristo Yesu na kanisa lake sehemu mbalimbali za Italia, yani Maturia. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema hayo ni mambo makuu manne ambayo amependa kuachia watawa hawa wa ndani kama amana na urithi katika safari yao. Baba Mtakatifu anasema Paulo mtume anawasihi wabatizwa wote wanaojenga fumbo la mwili wa Kristo kudumu katika umoja. Kwa hiyo nawasihi mimi niliyemfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyostahili wito wenu mlioitiwa, mwili mmoja na roho moja kama mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. Ni wito wa uaminifu ambao shirikisho lao linauitikia kulingana na karama ya Mtakatifu Kilara na Mtakatifu Francisco wa Assisi kupitia sala ya tafakari ufukara na kuzingatia kikamilifu mashauri ya kiinjili. Marekebisho ya katiba yao ni uthibitisho kwamba wajibu wao wa kwanza ni kutafakari mambo ya kimungu sanjari na kudumisha muungano wa daima na Mwenyezi Mungu kwa njia ya sala, kwa kuweka akili zao zote mbele ya kioo cha umilele, kwa kuweka nafsi zao katika mng'ao wa utukufu, kwa kuweka moyo wao katika sura ya asili ya kimungu na kupiaisha kabisa kwa njia ya tafakari kuwa mfano wa uungu wake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema ni hasa kwa mtazama unaoakisi umilele ambapo anawaalika kutazama kwa wakati wa sasa pamoja na misukusuko na hali yake ya kutokuwa na uhakika, na pia changamoto za ulimwengu wao mdogo ambao una historia tajiri na unaitwa kutazama wakati ujao kwa matumaini. Kupungua kwa miito ya kitawa na kipadri hasa kunaweza kuwashawishi baadhi ya watu kujifungia ndani yao wenyewe au kuridhika na hali ya chini. Hata hivyo, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amekazia na kusisitiza tena yale aliyoyasema kuhusu mustakabali wa majimbo na seminari nchini Italia. Hii ni changamoto ya kujaribu kubadili mtazamo wao kuhusu hali hii kwa kuzingatia si wengi wa idadi bali ubora wa kile kinachotolewa.
1: Mtawa huwa faraja kwa walio na mashaka, mengi siwezi kutaja, kilo chema usifika.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kupungua kwa idadi ya watawa katika jumuiya ni hali inayoleta hofu inayotokana na hali hiyo ya kupoteza uhuru wa kujisimamia, lakini hakupaswi kusababisha fadhaa au kuwanyang'anya matumaini. Badala yake ni mambo yanayopaswa kuchochea upya wa namna yao ya kuishi na kujitolea zaidi katika kuwasindikiza kiroho wale wanaobisha hodi kwenye milango ya monasteri, kwa kujenga jumuiya zenye furaha na uhai ambapo mtu anaweza kupata tajiriba, uzoefu wa uhusiano wa karibu na Mwenyezi Mungu, wema, ushirika na mahusiano ya kweli. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema miito haitokani na utekelezaji wa mikakati ya kiutawala au kampeni zilizobuniwa katika vyumba vya mikutano, bali hutokana na sala, kuzifahamu vema tunu msingi za Injili, ukimya, uwezo wa kukubaliana na kupokeana wao kwa wao pamoja na kasoro zao, na hisia ya kuwa sehemu ya kitu kikubwa kinachojenga na kuimarisha umoja. Ili kufikia hatua hii, Mwenyezi Mungu hawaombi wawe wakamilifu bila dosari, bali wajiruhusu kufinyangwa na baraka na neema yake kwa unyenyekevu siku baada ya siku. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amekazia kuhusu umuhimu wa malezi ya awali na endelevu katika maisha ya kitawa, malezi yanayofumbatwa katika ushuhuda wa maisha, katika upweke na sala, kwa kuishi katika roho ya umoja na ushirika wa kina kati yao na kanisa, kwa kujenga na kudumisha ukimya ambao katika jamii inayotawaliwa na haraka na kelele unakazia hitaji la nyakati na nafasi ya kutulia na kutafakari kwa kina bila hofu ya kupoteza wakati unaopita kwa haraka. Na kwamba huo ndio utambulisho mahususi wa kimisionari wa wito wa maisha ya ndani ya monasteri. Zaburi ya 18 mstari wa 4 inasema hakuna usemi wala maneno, wala sauti yao haisikiki, lakini ujumbe wao unaenea duniani kote na maneno yao yanafika miisho ya dunia. Watawa wakiwa wamejengeka katika shule ya Injili, Kristo Yesu anawaita kuwa mashuhuda wake katika ukimya na tafakari, akiwaweka ndani ya historia kama kumbukumbu hai na ya kinabii ya habari njema ya wokovu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, zaidi ya hayo, kama watawa wa Mtakatifu Clara, wana ujumbe mahususi wa kutangaza na kushuhudia, ujumbe unaowasilishwa hasa kwa kuzingatia kanuni na katiba za shirika lao, ni sehemu ya utambulisho na utume wao wa kuishi Injili kwa kuacha yote ya ulimwengu na kujielekeza kikamilifu na daima kwa upendo wa kwanza na wa pekee wa maisha yao. Hii inahusisha kiasi kutoshikamana na vitu vya kimwili, kujitoa kwa utii na uwazi, maisha ambayo ni rahisi lakini yenye msimamo thabiti na yanayodai kujitolea, ni ishara ya thamani ya uaminifu hasa katika ulimwengu wa utandawazi na usiotulia, ambapo ladha na uwezo wa kujenga mizizi vinaonekana kupotea.
2: Jumuiya ya Kikristo ni lazima imuelewe Kristo ili iweze kujikita vema katika msingi wa imani na maisha aliyouacha. Msingi wa ushirika ni umoja na mshikamano unaopaswa kuonekana kwa nje na ndani ya maisha ya wanajumuiya. Hiki ndicho kilichowasukuma kuweka vitu vyao vyote pamoja na kuishi kama familia moja. Kumega mkate ni adhimisho la Ekaristi takatifu, yaani misa takatifu. Adhimisho hili lilikuwa ni kuifanya hai kati yao Pasaka ya Bwana, yaani kumbukumbu la mateso, kifo na ufuko wa Kristo, adhimisho ambalo ndilo kiini cha maisha ya Mkristo. Na mwisho kulikuwa na msingi wa sala, yaani muungano wa kiroho kati yao na Mwenyezi Mungu. Somo hili kwetu sisi siku ya leo ni mwaliko wa kuzipima jumuiya zetu za Kikristo chini ya mihimili hiyo minne ya jumuiya ya kwanza ya Kikristo. Ni mwaliko pia wa kujibidisha kuzifanya upya jumuiya hizo ili ziweze kuakisi roho ile ile ya jumuiya ya mitume katika mazingira yetu ya sasa. Utamaduni uliokuwepo ni kuwa mafundisho ya ubatizo yalitolewa katika awamu mbili. Awamu ya kwanza ilikuwa ni mafundisho ya kuandaa wakati kumeni kupokea ubatizo, na awamu ya pili ilikuwa ni mafundisho yaliyotolewa baada ya ubatizo. Haya yaliitwa mistagogia, na ndiyo yalikuwa mafundisho ya kina kuhusu imani waliyoikiri na imani ambayo tayari walikuwa wameipokea kwa ubatizo. Petro, katika mafundisho yake haya, anawaonesha wabatizwa kuwa ubatizo waliopokea ni tunda la ufufuko wa Kristo. Ni kwa sababu ya ufufuko wa Kristo, wote wanaobatizwa wanapata urithi usioharibika uliokuwa umeandaliwa tayari mbinguni. Na hiyo ni sababu tosha ya kila mbatizwa kujawa na furaha. Hata katika furaha hiyo, Petro haachi kuwakumbusha kuwa safari ya imani ambayo wamekwisha ianza kwa ubatizo inaambatana na majaribu na magumu mbalimbali katika imani. Majaribu ya kiimani hulenga kuichuja, kuisafisha na kuitakasa imani. Yeye anayevumilia pamoja na Kristo katika majaribu hayo ataifikisha salama imani hiyo katika siku ya mwisho. Adhimisho la sherehe ya huruma ya Mungu liwe kwetu kichocheo cha kukuza imani na kutufanya wenyewe tuwe vyombo vya huruma ya Mungu kati yetu na wenzetu. Ni mimi Padre William Bahitwa, Vatican News.
0: Ndogo msikilizaji wa Radio Vatikani, Kardinali Luis Tagle, mwenyekiti mwenza wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji wa Watu, sehemu ya uinjilishaji wa kwanza na makanisa mapya maalumu, amemteua mheshimiwa Padre William Bahitwa kutoka Jimbo Katoliki la Msoma kuwa gambera wa seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala, Jimbo Kuu la Tabora nchini Tanzania. Taarifa ya uteuzi huu imetolewa tarehe 21 Septemba mwaka 2020 na 26 wakati wa sikukuu ya Mtakatifu Matayo Mwinjili na Kardinali Protas Rugambwa, askofu mkuu wa jimbo kuu la Tabora, kwa niaba ya Askofu Josefu Romani Mlola wa jimbo katoliki la Kigoma, ambaye pia ni mwenyekiti wa bodi ya kitaifa ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, kwa ajili ya seminari kuu. Kardinali Tagle amemtaka Mheshimiwa Padre William Bahitwa Gambera mpya wa seminari kuu ya Kipalapala kutekeleza mamlaka na majukumu yote ya uongozi wa seminari hii kwa mujibu wa masharti ya sheria za kanisa, pamoja na mwongozo wa malezi ya kipadre unaotoa kwa muhtasari sheria na kanuni msingi ambazo zinapaswa kuzingatiwa kwa ajili ya malezi na makuzi ya wito wa daraja takatifu ya upadre. Unabainisha wajibu wa mabaraza ya maaskofu katoliki, waratibu wa seminari kuu kitaifa na kimataifa, pamoja na mwongozo wa malezi ya seminari moja moja. Kama Gambera, tatakiwa kufuata maelekezo mahususi yanayotolewa na Baraza la Kipapa la Uinjilishaji wa Watu. Katika muktadha huu, Padre Andrea Shekwamba kutoka jimbo katoliki la Tanga, aliyekuwa na kaimu, amehamishiwa kwenye seminari kuu ya kitaifa ya familia takatifu Mwenda Kulima, jimbo katoliki la Kahama, kuendelea kuwa mwalimu na mlezi seminarini hapo. Kardinali Protas Rugambwa amemshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Padre Andrea Shekwamba kwa kusimamia vema seminari hii tangu alipoteuliwa kukaimu madaraka hayo tarehe 28 Novemba mwaka 2025. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, itakumbukwa kwamba Mheshimiwa Padre William Bahitwa Gambera wa seminari kuu ya Kipalapala alizaliwa tarehe 22 Juni mwaka 1983 Musoma. Baada ya masomo na majiundo yake ya kikasisi seminari kuu ya Bikira Maria Malkia wa Malaika Kibosho, jimbo katoliki la Moshi, kuanzia mwaka 2005 hadi mwaka 2008, na hatimaye seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala, jimbo kuu la Tabora, kuanzia mwaka 2008 hadi mwaka 2012, na kupewa daraja takatifu ya upadre tarehe 11 Julai mwaka 2013 kwa ajili ya jimbo katoliki la Musoma. Kati ya mwaka 2017 hadi mwaka 2025 alitumwa na jimbo katoliki Msoma kwenda Roma kwa masomo ya juu katika taalimungu ya Biblia, na hatimaye akajipatia shahada uzamili na hatimaye uzamifu. Akiwa masomoni Roma, alijishughulisha na kuandaa tafakari ya liturujia neno la Mungu, idhaa ya Kiswahili ya Radio Vatikani. Aliporejea nchini Tanzania, akapangiwa kwenda kushirikisha ujuzi na maarifa yake kuhusu taalimungu ya maandiko matakatifu kwa majando kasisi seminari kuu ya Kipalapala. Tarehe 21 Septemba 2026 ameteuliwa kuwa gambera wa seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala, jimbo kuu la Tabora nchini Tanzania.

Kanisa nchini Malawi linasherehekea jubilei tangu kuanza tangazo la injili nchini humo miaka 125 iliyopita. Katika kufanya tukio hilo, ibada ya misa takatifu iliadhimisha Jumamosi tarehe 19 Septemba 2026 katika parokia Mtakatifu Maria huko Nzama katika jimbo la Dedsa, mahali panapohusishwa na asili ya kudumu ya uwepo wa Katoliki nchini humo. Askofu Mkuu Fortunatus Nwachuku, katibu mkuu wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji na mjumbe maalum wa Papa, aliongoza ibada hiyo ya misa takatifu, ambapo mashemasi wawili pia waliwekwa wakfu wa daraja la upadre. Mnamo mwaka 1901, shughuli za umisionari zilianza zikipanda mbegu ambayo Kanisa Katoliki la eneo hilo, ambalo lingestawi hadi leo hii katika maadhimisho ya miaka 125. Wakati wa sherehe hiyo, kazi ya wamisionari wa Afrika wanaojulikana kama mababa weupe, wamisionari wa Montfort na wainjilishaji wengine waliokuja kutangaza injili katika nchi ya mbali isiyojulikana wakati huo na mataifa mengine. Hata hivyo, maadhimisho hayo hayakuwa kama marudio ya kihistoria tu. Kwa hiyo, katika mahubiri yake, Askofu Mkuu Nwachuku alisisitiza uhusiano kati ya sadaka ya wamisionari wa kwanza na jukumu la kimisionari lililokabidhiwa leo hii kwa jumuiya za Wakatoliki wa Malawi, akiwakumbuka wale walioacha familia zao na nchi zao za asili wakikabiliwa na ugonjwa, kutengwa na kutokuwa na uhakika wa kutoweza kurudi nyumbani. Askofu Mkuu Nwachuku alisema wengi wao waliondoka bila kujua kama wangeweza kurudi nyumbani. Kuondoka kwao kulikuwa kama kufa, na wengi wao walikufa. Kisha alinukuu Zaburi ya 126 kifungu cha 6, anapotoka nje anaenda akilia, akichukua mbegu za kupanda, lakini anaporudi anakuja akifurahi, akichukua miganda yake. Kwa maneno hayo alielezea yanatoa ufunguo wa kiroho wa jubilei hiyo. Leo hii tunasherekea matunda ya sadaka yao. Leo sisi ni miganda ya walichopanda. Wakatoliki wa Malawi ni matunda ya mbegu hiyo ya kiinjili iliyopandwa katika maumivu, umaskini na kujitolea bila ubinafsi. Kwa hivyo, shukrani kwa waanzilishi wa utume hauwezi kupunguzwa kuwa ukumbusho tu, bali unaoneshwa kwa uaminifu kwa injili na katika kujitolea kulinda na kueneza maisha mapya yaliyopitishwa, alisisitiza. Katika mkitadha huu, upadilisho wa mapade wawili wapya pia ulichukua thamani ya mfano yenye kuchochea hisia, inayoonekana kama ishara ya matunda ya utume na kukomaa kwa kanisa maharia. Upadilisho wa ndugu zetu hawa wawili, ambao usingewezekana bila wao, ni heshima inayofaa kwa kumbukumbu ya kazi na sadaka zao, alisema Askofu Mkuu, akiunganisha moja kwa moja kazi ya wamisionari wa awali na kuzaliwa kwa miito mipya miongoni mwa watu wa Malawi. Katika mahubiri hayo ya nafasi mbili ndani ya tukio moja la jubilei, Askofu Mkuu alikumbusha kwamba ukuhani ni huduma ya utumishi. Kristo anabaki kuwa kuhani mkuu, huku watu wote wa Mungu kupitia ubatizo wakishiriki katika hadhi ya ukuhani. Makuhani wamepewa jukumu maalum: kutangaza injili, kuongoza watu wa Mungu na kuongoza sherehe za sakramenti, na hasa ekaristi. Hii si nafasi ya upendeleo, bali ni huduma inayotolewa kwa jumuiya ya kanisa. Katika mahubiri hayo, katibu wa baraza la wamisionari alisisitiza uhusiano usioweza kutenganishwa kati ya ukuhani na utume. Kumbukeni kwamba kama kila Mkristo mwingine, ninyi ni wamisionari wa kwanza kabisa. Askofu Mkuu Nwachuku aliwakumbusha kwamba cheo cha mchungaji si utambuzi wa heshima, wala hakiwezi kuigwa kwa uhuru. Kinahusisha ushirika na askofu, mrithi wa mitume, na kupitia yeye pamoja na mrithi wa mtume Petro. Akitoa maoni kuhusu maneno ya Yesu kwa Petro: ulipokuwa kijana ulijifunga mwenyewe na kutembea upendako, lakini utakapokuwa mzee utanyosha mikono yako na mwingine atakufunga na kukuongoza uendako, rejea Yohane sura 21 aya 14. Kwa hiyo askofu alisema, kuwa mchungaji kuna maanisha kuacha kabisa mapenzi yako mwenyewe, matamanio yako na mambo unayopenda kupita kiasi, kujiruhusu kuongozwa katika kanisa. Katika sehemu ya mwisho ya mahubiri yake, Askofu Mkuu alipendekeza mfano wa kibiblia wa Melkisedeki kama mpango wa maisha ya kikuhani, mfalme wa haki na mfalme wa amani. Melkisedeki, kulingana na Askofu Mkuu, anakumbusha hitaji la kufanya vigezo halisi vya haki na amani kwa ajili ya huduma. Mapade lazima wawe wanaume wanaoponya kinzani badala ya kuichochea. Ninyi ni kama makuhani, mmeitwa kuwa wajenzi wa madaraja, alisema, huku akikumbusha maana ya kiutamaduni ya neno la Kilatino pontifex, ni daraja, ambapo
Wito huo wa upatanisho pia unahitaji kukataa ushirika wa kipekee na upinzani unaodhoofisha kuishi pamoja kijamii na kikanisa. Melkisedek anawasilishwa katika Biblia bila nasaba na bila maelezo ya kikabila au kimwili. Kwa sababu hiyo, yeye ni mtu wa ulimwengu wote. Kisha aliwasihi waziwazi mapade wapya wasijiruhusu kufungwa na ukabila, ubaguzi wa rangi na vile vile utaifa mkali, akiongeza, msiruhusu kamwe mawazo na tabia kinyume na roho ya Melkisedek kuingia ndani yenu.

0: Masista wa Mtakatifu Dominiko walianza utume wao huko Buriatia mnamo mwaka 2000. Mwanzoni mwa utume wetu, alikumbuka Sista Benedetta kwamba tulikuwa kivutio cha ajabu kwa wenyeji, kiasi kwamba watu walitoka mbio madukani ili kuwatazama masista waliokuwa wakitembea barabarani. Hatua za awali za utume huo mpya haukuwa rahisi. Masista hao walitoka Poland na walilazimika kuzoea hali ya hewa kali ya Siberia, na ukweli kwamba hapa kunaweza kuwa na baridi si nje tu, hata ndani ya nyumba. Nakumbuka vema majira yangu ya baridi ya kwanza huko Siberia. Katika mwezi mzima wa Januari, joto lilishuka hadi nyuzi joto 45 chini ya sufuri. Mfumo wa kupasha joto wa jiji uliharibika. Ndani ya nyumba, joto lilikuwa kati ya nyuzi joto 12 chini ya sufuri na nyuzi joto 4 juu ya sufuri. Ilibidi tutembee tukiwa tumevaa jaketi zetu. Jumuiya ya Wakatoliki huko Ulan Ude, ambao ni mji mkuu wa Buryatia, ilikumbwa na hali halisi na ile ya Wakatoliki wengine wengi katika Umoja wa Kisovieti wa zamani. Kanisa la parokia lililojengwa mwaka 1907 liliharibiwa wakati wa ukandamizaji wa Kisovieti. Kwa miaka mingi, waamini walinyimwa fursa ya kukiri imani yao hadharani. Mnamo mwaka 2003, mamlaka za jamhuri hizo zilitenga eneo la ardhi kwa ajili ya ujenzi wa kanisa la Kikatoliki, ambalo lilikamilika miaka miwili baadaye. Tangu wakati huo, msalaba ulio juu ya kanisa hilo umekuwa tena ishara ya uwepo wa Ukristo katika eneo hili. Utangazaji wa Kristo katika eneo lenye makabila mengi na lenye asili ya kale ya Ubudha na Ushamani ulianza kwa sura ya mazungumzo tangu mwanzo. Udadisi wa awali ulitoa nafasi ya ugunduzi wa maadili ya pamoja. Amri za Kikristo za kupenda jirani zinaakisi kanuni ya Kibudha ya kutotumia nguvu. Utamaduni wa jadi wa Waburiat unadhamini sana familia za wazee. Katika mazingira ya mazungumzo ya amani, madhehebu mbalimbali huimarishana yakijitahidi kufikia lengo moja tu, kuthamini utu wa binadamu. Baada ya muda, mila fulani za Waburiat zimejikita imara katika maisha ya jumuiya za Kikatoliki. Mojawapo ni Hadak. Hii ni salamu maalum inayoonyesha heshima kubwa, ambapo kitambaa cha hariri na kaumis, yani maziwa ya farasi yaliyochachishwa, hutolewa kwa kuinama kuonyesha heshima. Hivi ndivyo wageni wanavyokaribishwa katika parokia ya Kikatoliki ya Ulan Ude na katika jumuiya ya watawa wa masista wa Dominikani. Tangu mwanzo kabisa wa utume wao, huduma ya masista hao ilikuwa mwaliko wa mazungumzo kuhusu maadili ya Injili. Kuwasaidia wenye uhitaji kuliwashangaza hasa watu wasio na dini. Waliuliza, kwa nini mnasaidia watu ambao hata hamuwajui? Masista walijibu kwamba waliona uso wa Kristo ndani ya watu hao wenye shida kubwa. Jibu hilo liliibua maswali mapya. Hivyo ndivyo mazungumzo kuhusu imani, utu wa binadamu na Injili yalivyoanza. Tangu mwanzo utume wa masista hao umelenga kuwasaidia watoto kutoka familia maskini na zenye hali duni. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, Sister Bernadette alisema hawakututazama sisi kama chanzo cha kupata kipande cha mkate tu, bali zaidi ya yote walitutazama kama chanzo cha mapokezi ya joto na hali ya usalama. Tuliandaa warsha mbalimbali ili watoto waweze kukuza vipaji vyao, na tuliwasaidia katika masomo yao. Hadi leo, masista hao huwajali watoto na vijana, wakiwaandaa kupokea sakramenti. Huduma maalum pia imekuwa ni kuwajali wagonjwa na kuwapa mwongozo wa kiroho katika kitengo cha huduma ya faraja na utulivu, palliative care, yani utunzaji shufaa, cha hospitali ya jiji. Baada ya muda, mazungumzo ya kitamaduni yalifikia hatua ya kina zaidi. Waamini walihisi hamu ya kushiriki karamu ya Mtakatifu Dominiko na kuifanya kuwa sehemu ya maisha yao ya kila siku. Hii ilipelekea kuanzishwa kwa shirika la tatu la Mtakatifu Dominiko huko Buryatia. Wagombea wa kwanza kabisa walikuwa watu wa kabila la Waburiatia. Baadaye, mwanamke kijana kutoka Mongolia alijiunga nao, akifuatiwa na wanaume na wanawake wa Rusi. Katika maisha yao, wanijitahidi kuishi kulingana na tunu kuu ya Wadominikani, kutafakari kwa kina kunapopelekea kutoa ushuhuda kuhusu Kristo. Buryatia ni mchanganyiko mkubwa wa tamaduni za kupendeza na watu mbalimbali ulioumbwa na Mungu. Jumuiya ya Kikatoliki katika eneo hili ni sehemu moja tu ya muundo huu wa ajabu. Maisha yangu ya umisionari, alisema Sister Benedetta, yalinifundisha kuwa kila mtu ana thamani. Mara nyingi watu hawajui jinsi ya kuchukua hatua ya kwanza kuelekea imani. Ndiyo maana ni muhimu sana kuwapa watu muda wa umakini wako. Kutoka studio za Radio Vatican ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha katekesi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuhusu kanisa katika ulimwengu mambo leo. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.